0: stanje na putevima u BiH.
1: E, evo što kažu iz Bihamka, prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaju uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluju na vozača da vozi maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizično preticanja, a zbog za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašova, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Eto, nije nešto strašno kada su u pitanju granični prelazi. Uživajte, želimo vam sretan put, pratite jutarnji program.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

U nastavku jutarnjeg programa idemo sa informacijama iz naše općine. Naime, na spomeničkom kompleksu Krivoglavci obilježena je 85. godišnjica stradanja civilnog stanovništva Krivoglavaca Reljeva Ilijaša. Program obilježavanja organizovalo je udruženje Abnor Vogošće u znak sjećanja na žrtve fašističkog terora i događaje koji su obilježili ovaj kraj tokom Drugog svjetskog rata. Ovo obilježavanje ujedno je posvećeno sjećanju na prvu organizovanu partizansku diverzansku akciju tokom koje je uništena željeznička pruga, da bi nakon akcije uslijedila brutalna odmazda fašističkih snaga nad nedužnim civilnim stanovništvom. U znak sjećanja na stradale civile Vogoše tokom NOR-a Krivoglavcima je 75. godine izrađen spomenički kompleks koji čini 9 pojedinačnih spomenika. Prvi spomenik govori o prvoj partizanskoj akciji, drugi o 124 žrtve fašističkog terora sa ovog područja. Na ostali 7 spomenika nalaze se imena svih vogošanskih civila koji su stradali tokom NOR-a. S ovog obilježavanja poslana je poruka da je borba protiv fašizma civilizacijska obaveza svih nas, antifašizam univerzalna ljudska vrijednost. Evo, čuli ste, idemo svirati 9 sati i 11 minuta. Želimo vam dobro jutro, pratite jutarnji program.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend, svježi paradajz kilogram 2.25. Maslino ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj

0: stanje na putevima u BiH.
1: I podsjećamo 10 sati, 10 minuta nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode, normalizovani saobraćaj na dionici A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se uz dobre vremenske saobraćajne uslove, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da vozi maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila, kao i to da izbjegavaju rizična preticanja. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

zločine Ratka Mladića u Beogradu u ponedeljak prisustvovalo oko 16.000 ljudi, dok pojedini provladini mediji tvrde da se prije i tokom sprovoda na širem području groblja okupilo ukupno 150.000 ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije, nakon što Francuska nije usvojila vlastiti zakon, saopćio je njegov ured u utorak. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine omogućuće besplatan upis danas za sve zainteresirane korisnike. Zakon o sportu kantona Sarajevo nije zakon bilo koje politike niti pojedinca, već zakon svih sportista i sportskih radnika u kantonu Sarajevo, poručeno je danas na konferenciji za medije Sportskog saveza kantona Sarajevo, na kojoj je istaknuta potreba njegovog što skorijeg razmatranja i usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo. Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura se kreće između 28 i 34, na jugu i do 37, u Sarajevu 31 stepen. Slušali ste vijesti Radio Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend, svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

poštovati zakon, saopćio je njegov ured u utorak. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine omogućit će besplatan upis 8. septembra za sve zainteresirane korisnike. Zakon o sportu kantona Sarajevo nije zakon bilo koje politike niti pojedinca, već zakon svih sportista i sportskih radnika u kantonu Sarajevo, poručeno je danas na konferenciji za medije Sportskog saveza kantona Sarajevo, na kojoj je istaknuta potreba njegovog što skorijeg razmatranja i usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo. Danas u Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura se kreće od 28 do 37 stepeni, u Sarajevu sunčano, temperatura iznosi oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 15 sati.

A za sve vas koji planirate putovati na putevima Bosni i Hercegovini, saobraća se uz dobre vremenske i saobraćene uslove do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizično preticanje, kažu iz Bihamka, te dodaju na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend, svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.